hlaleleni ungasebenzi ngoba uma uhleli ungasebenzi ugcina usunomona ma ubona omnye umuntu ephumelele eseceleni kwakho. So kubalulekile ukuthi uzisebenzele, vuka usebenze, usebenze ingqondo, ungahlaleli ingqondo ngoba uzoba nomona. Jobekile ngamazala wekhiwa.